hijoicas, asan nhw mi ge. Helai te heringas, fel mae te na di ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys as den i sy'n, ia sys ia un mele. Dorm bwb, dorm i arel, wahebial yn walws faicws. Gwy môn i dwle lyfad, ychdw pe